0: هرچی لعصمان کانو زویده هیا هر او خاون یانا دجینه و دمرینه هر خوی ده صلاتی بسر هم مشتیگ ده هیا
1: هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: او خدايا يكمين او لسرتاوا هرهبو كس بيش او نبوا دواهمين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات ديارو هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوي ناديارو بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك.

بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانا كردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرياتي و كتب ياسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسالك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربشيان خدا ناسو لارو ويربون